0: Radio Energy. To je muzika.
1: Mamo, kde je to? Salud, muchacho. Por esa mujer.